ngayuanay, pilapin ngayuanay. Amulin, amulin, amulin, kintupin nga matcha, wanting nga nilakin, pilapin nga matcha nai.